kræve, yeah. Så far det. Mami ringer til mig, men jeg kan ikke svare det. Gadedreng bruger bare at finde vejen hjem. Min shot, der har en shot, jeg har en hand.